0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
8: 101,6 FM.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoju ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saugans. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedēļ paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu i brēdino par ekonomiskom sekom tom valstim, kas Irānu atbalsta. Eistinībā, līdz Amerikas Savienotos valstu vidustermeņa vēlēšanam ir palikuši viņa apmēram 2,5 mēneši, i Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitiskam spīdiņam, dēļ to, ka nebija spējīgs gīvt redzamus panokumus karā pret Irānu. Izaver, ka Teherana nazabēst no Trumpa draudim sarunos par Hormuza šaurumu atvēršanu Ņujorkas štata policijas akadēmijā pasaukuma laikā Trumps paziņo, ka pavisam drēži jis pasludinos Hormuza šaurumu par Savienotos valstu teritoriju. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs i speciālo pretkorupcijas prokuratūra šūnedēļ veica krateišanas deputatu i omotpersonu sātos, lai atmaskotu nūzīdzēgu organizāciju. Te darbojūtīs pošreizējusi bejušos Ukrainas parlamenta deputatu vadībā i itemā organizācijā asūtīja saistēti prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Krīvējā cilvēki izjam miljardiem dolaru no valsts bankom. Iedzīvotoju uzatrauc, ka valdība varētu noguļdējumus atimt vai konfiscēt. Krīvējas centralos bankas dati roda, ka augusta pirmajos divu nedēļos viņi izjimti gandrēž 3,4 miljardi Amerikas Savienotos valstu dolaru. Jūlijā cilvēki izjāmi no bankom 7,3 miljardus dolaru. Aptauja parodīja, ka Krīvējā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasnāgusi līmeni, kāds bija 90. Gadu sākumā. 66% Krīvējas iedzīvotoju jūlijā aptaujā atzina, ka pēc jūsu dūmām poši grūtokie laiki vēl viņu prīškā. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drūšējības direkcijai izgīvti 1,200,000 cilvēku personas dati. Šūnedēļ tas bija viens no galvenajiem ziņos i sociālajos teiklūs apspriežamiem tematim Latvijā. Kai noskaidrots, dati bija īgīvti no direkcijai paveiktīm moksojumiem pādījus 18 gadu laikā. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdza, ka tas var būt i kaidas citas valsts eistinots kiberuzbrukums Latvijai, par cik konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Datu noplīdi eksperti jau nosaukuši par leloku kiberuzbrukumu, kaids Latvijā līdz šam laikam pīdzēvots. Līdz pat trešdiņas reitam no omota nebija atsakopusi nevīna omotpersona, lai gan jau ūtardiņi stūbēja aicinojuši i valsts prezidents, i premjers. Trešdiņas reits socijās ar vasalu streipi atsakopšanu. Vispirma CSDD padome, pēc nescik stundām arī visa valdja. CSDD akcionāru orkortes sapulcī par pagaidu valdes priekšsādātoju īvālāts CSDD kvalifikācijas departamenta vadētojs Jurs Teters, par pagaidu valdes lūcekli CSDD transportlīdzekļu registrācijas departamenta vadētojs Aivis Ūzuleņš. Satiksmes ministrija strodoja pie atklotu konkursu organizēšanas iz pastovēgos CSDD padomis i valdes lūcekļu omotim. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboko būvi Latvijā. Šogod skatēji goda loboko būvi Latvijā 2025 ir izvierzētas trejas Daugavpiļas būvis – Olūteņu parks, Industrialīs parks Altop i jaunīs katastrofu pūrvaļdības centrs. Sāsdiņ 22. Augustā Latvijā sokusās iūdiņas putnu medēbu sezona. Publiski jūs iūdiņos vienam medinīkam drēkst šaut na vairo, kai 10 putenu dīnā. Nu 22. Augusta līdz 14. Septembram iūdiņa putenus atļauts medēt trešdiņos, sāsdiņos i svādiņos, bet nu 15. Septembra līdz 15. Decembram katru dīnu. Daugavpilī līdz augusta beigom slēgts satiksmei Višku i Šauros īles krustojums. Vienlaicīgi uzjāmumim, kuri atsarun porbūvis zonā, Pīkļive bijis nudrūšnota. Remontējamo pūsma apbraukšana paredzēta pa Jotnīku i Kauņis īlom. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildisijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzeklim.

Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāja skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, 4 bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā, lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta palīdzību. Vai elektroauto patiešām ļauj būtiski samazināt ikdienas transporta izmaksas? Sarunā ar Jāni Zirnīti dzirdēsiet reālu piemēru, kur ģimene gadā nobrauc gan drīz 30 tūkstošus kilometru, vienlaikus saglabājot salīdzinoši nelielus elektroenerģijas izdevumus un ietaupot aptuveni 200 eiro mēnesī salīdzinot ar dagvielas izmaksām. Kāda ir elektroauto darbība dažādos gadalaikos? Nobraukuma atšķirības vasarā un ziemā, kā arī uzlādes paradumu ietekme uz kopējām izmaksām? Galvenais secinājums – pat pirmās paaudzes elektroauto spēja nodrošināt ievērojumu ekonomiju. Savukārt jaunākie modeļi piedāvā vēl lielāku nobraukumu, efektivitāti un lietošanas ērtumu.
10: Šajos te siltajos mēnešos, kad ir daudz saules, es, teiksim, gadā es nobraucu 30 tūkstoši, var pareiknāt, no šo mašīnī te jau nobraucam nepilnus 30 jau. Var pareiknāt, ka sanāk katru mēnesi kaut kādi 2,5 varbūt sanāk, jā. Un tad pareiknāt, cik tas būtu dagvielā, bet, teiksim, pēdējais rēķins man bija 700 kilovati, jā. Un par to es samaksāju 70 eiro, bet citreiz bija 900 kW. Es samaksāju apmēram 80 eiro. Tas ir viss kopā elektrība, mašīna, pilnīgi visa elektrība, kas mājā ir. Ja? Ņemot vērā to, ka man 25 eiro noskaita kā daudz bērnu ģimenei, tad 25 eiro lietu klātur. Ja? Bet tāpēc tas, es domāju, tas ekonomi rēķins, viņš nav būtiski mainījies. Tā, nu, tāpēc, ka mēs agrāk mums nebija birža, tā mums ir birža, jo es bieži lādēju mašīnu pa dienu, kad elektrība nemaksā, pa nakti, kad elektrība neko nemaksā. Ziemā bija citādāk. Ziemā bija, vienreiz rēķins bija 170. Bet ņemot vērā, nu, degvielas izmaksas, arī tas, protams, tas ir vairāk un nepatīkamāk, bet jebkurā gadījumā tas ir, es domāju, ekonomija tur, ja sevišķi vasarā sanāk mēnesī, mums uz degvielas minimums 200 eiro, minimums, es domāju, sanāk 200 eiro ekonomija, ja. Tagad vēl, kad degvielas pacēlās, tāda patīkama sajūta, kad tu varbūt tik visi 300 eiro mēs ekonomijam, es īsti nezinu, nu tā varētu būt aptuveni, ja. Ziemā bišķīt ir citādāk, bet neizteikti, ja, jo ziemā arī mazāk braukājam mēs. Un, nu, tā uzreiz, un skaties, tu nebrauc. Tagad, kad dabū elektromašīnu, uzreiz kaut ko vajag uzreiz brauc, vairs nedomā, ja? Agrāk vienmēr padomāja, ja? A tagad uzreiz brauc, tev vairs neuzsarauc tā izmaksa. Nu, tā atšķirība. Ar pilnu bāku mēs varam nobraukt, sanāk, kaut kur, nu, stabilus vasarā. Stabili varbūt 210-200 km. Tas ir stabili jau, brauc uz tiem 90, ja? Ziemā tas bija no ar visām apsildījumiem kaut kur 130, un uzlāde ir daudz lēnāka, bet tā ir pirmās paudzes mašīna. Tāpēc, teiksim, šāda pieredze kā man, kā cilvēkiem, kas pēr tagad mašīnu, viņiem vairs nebūs, jo tagad tādas mašīnas, es biju cevišķi zem Ekievēs, man liekas, nopirkt gandrīz nevar, jā? Jo te ir citas paudzes mašīnas, kuras ir daudz efektīvākas, nu, lādēji. Vienkārši šī te ir pati pirmā, var teikt, pirmās, tas ir kā Nissan Leafs, tikai labāku bateriju varbūt, jā. Tāpēc šī pieredze, es domāju, jauniem īpašniekiem vairāk nebūs tāda, jo tagad mašīnas viņām ir citādāk bišķi.
9: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3000 līdz 9000 eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
7: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
11: Radio Alisa Plus.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam, taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
2: Алиса плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Berilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Fazer. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 eiro.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Последний месяц лета.
6: Гуляем до рассвета. Алиса Плюс.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Сентября в 12.00 культурный центр Грива приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль Stage On и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость. Традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре Грива. Улица Коммунальная, 2.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Роботизированный газонокосильщик Einhell. Заполни анкету уже сегодня. dishozolsmeže.lv.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда думаешь о хорошем, всё складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncerta zālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmā skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts fa minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija la mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpināju ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedeļ paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Iranu, ibrēdino par ekonomiskom sekom tom valstim, kas Iranu atbalsta. Eistinībā, līdz Amerikas Savienotos valstu vidustermeņa vieliešanam ir palikuši viņa apmēram 2,5 mēneši, it Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitiskam spīdiņam, dēļ to, ka nebija spējīgs gīvt redzamus panokumus karā pret Iranu. Izaver, ka Teherana nazabēst no Trumpa draudim sarunos par Hormuza šaurumu atvieršanu Ņujorkas štata policijas akadēmijā pasaukuma laikā Trumps paziņo, ka pavisam drēži jis pasludinos Hormuza šaurumu par Savienotos valstu teritoriju. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs i speciālo pretkorupcijas prokuratūra šūnedeļa veica kratēšanas deputatu i omotpersonu sātos, lai atmaskotu nūzīdzēgu organizāciju. Te darbojūtīs pošreizējusi bejušos Ukrainas parlamenta deputatu vadībā i itemā organizācijā asūtīs aizteiti prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Krīvējā cilvēki izņem miljardiem dolaru no valsts bankom. Iedzīvotoju uzatrauc, ka valdība varētu noguļdējumus atimt vai konfiscēt. Krīvējas centralos bankas dati roda, ka augusta pirmajos 2 nedēļos viņi izņemti gandrēž 3,4 miljardi Amerikas Savienotos valstu dolaru. Jūlī cilvēki izņēma no bankom 7,3 miljardus dolaru. Aptauja parodīja, ka Krīvējā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasnāgusi līmeņi, kāds bija 90. Gadu sākumā. 66% Krīvējas iedzīvotoju jūlī aptaujā atzina, ka pēc jūs dūmam poši grūtokī laiki vēl viņa prīškā. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,200,000 cilvēku personas dati. Šonedēļ tas bija viens no galvenajiem ziņos i sociālajos teiklos apspriežamiem tematiem Latvijā. Kai noskaidrots, dati bija iegūti no direkcijai paveiktiem maksojumiem pēdējos 18 gadu laikā. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdza, ka tas var būt i kādas citas valsts eistinots kiberuzbrukums Latvijai, par cik konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Datu noplīvdi eksperti jau nosaukuši par leloku kiberuzbrukumu, kāds Latvijā līdz šam laikam pīdzēvots. Līdz pat trešdiņas reitam no omota nebija atsakopusi nevīna omotpersona, lai gan jau ūtardiņi stūbēja aicinojuši i valsts prezidents, i premjers. Trešdiņas reits socijās ar vasalu streipi atsakopšanu. Vispirma CSDD padome, pēc nesik stundām arī visa valdja. CSDD akcionāru orkortes sapulcī par pagaidu valdes priekšsādātoju īvālāts CSDD kvalifikācijas departamenta vadētojs Jurs Teters, par pagaidu valdes lūcekli CSDD transportlīdzekļu registrācijas departamenta vadētojs Aivis Ūzuleņš. Satiksmes ministrijas strodoja pie atklotu konkursu organizēšanas iz pastovēgos CSDD padomis i valdes lūcekļu omotim. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboko būvi Latvijā. Šogod skatēji goda loboko būvi Latvijā 2025 ir izvierzētas trejas Daugavpiļas būvis – Olūteņu parks, Industrialīs parks Altop i jaunīs katastrofu pūrvaļdības centrs. Sāsdiņ 22. Augustā Latvijā sokusās iudiņas putnu medēbu sezona. Publiski jūs iudiņos vienam medinīkam drēkst šaut na vairok kai 10 putinu dīnā. Nu 22. Augusta līdz 14. Septembram iudiņa putinus atļauts medēt trešdiņos, sasdiņos i svādiņos, bet nu 15. Septembra līdz 15. Decembram katru dīnu. Daugavpilī līdz augusta beigom slēgts satiksmei Višku i Šauros īles krustojums. Vienlaicīgi uzjāmumim, kuri atsarūna pūrbūvis zonā, pīkļive bijis nudrūšnota. Remontējamo pūsma apbraukšana paredzēta pa Jotnīku i Kauņis īlom. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzeklim.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.